0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: lista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men la man
1: gå. Okej, men ska
0: jag se då? Ja, men va? Okej. Ja.

VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Bara Andy. Jag ska skriva en låt.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

glad och bara så att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det ska jag
1: få se då. Ja, men vad? Okej. Ja.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bare Andy.

0: Tirsdagskvällen är stian. Ta varandra emot om vi är snö.
1: Lurer på om det är någon som kommer till att ta en backflip på väglista topp 40 på Rådhusplassen i år. Det gjorde i hvert fall Benson Boone da han var där. Nu ska vi höra lite musik från han också. Sorry I'm here for someone else.

cirka ned fra forrige ukes 37. Tobias Sten med langarmet genser. Drake kommer inn med en ny låt denne uka. National Treasures tar en plass

0: Lyssna, den är rapping in. Can't say hi då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

jag är så stolt på dig. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på dig, Frida.

0: Vägglista topp 40
1: 2026.
2: Line-upen närmar sig komplett, men vi har fixat ända fler artister. På scenen på Rådhusplassen kommer också Bargy. Golf.
3: So I see it, damn, this is bra ut, baby. Kommer det från min wish, det stacker det för att se.
2: Balenciaga. Bli med på den desidert största musikfesten Norge har att bli på.
0: Vägglista topp 40 13 juni på Rådhusplassen i Oslo.
4: Du vet när det är något i luften. Något man gläder sig till. Kanske en smak av... Du vet när det är något i luften. Något man gläder sig till. Kanske en smak

står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej,
0: men jag ska se då. Ja, men vad? Okej. Ja.